0: Jostos laguna ke tenorin bare joget ma joget we tenorin tenorin gera joget. Oh, pedih buki murili tu janggoni ulah tarik tingjang bisi potong.
1: Naon?
0: Eta nu tincah kae.